0: Radio Express.
1: Избираме за вас
0: най-бойните хитове. I don't need a camera to capture.

0: за вас.
1: Най-боже. Млада английска пилка Оливия Дин се е върнила с хитом Man I Need.